0: سامعین، نارنگ کے شروعات میں یعنی آغاز پر سنیے گا حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ تزہین سبحانی کی. مت سہل ہمیں جانو اس سلسلے کے تحت ڈاکٹر سمیہ تمکین اپنی تقریر پیش کریں گی، اور اس تقریر کا عنوان ہے پروین شاکر فکر و فن کے آئینے میں. اس کے علاوہ گیت سریلے گاتا جا سلسلے کے تحت پرانے فلمی نغمے پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی آج کے دن کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی. آج دنیا بھر میں ورلڈ کاٹن ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی سنیں گے کچھ سریلے نغمے. آخر میں پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا. آئیے سامعین، شروعات کرتے ہیں نئے رنگ پروگرام کی، اور آغاز پر سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ تزہین سبحانی کی.
1: کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، بہت پیسہ ہو، بڑا عہدہ ہو، یا پھر وہ انسان جس کے جانے کے بعد لوگ کہیں وہ بہت اچھا انسان تھا. ذرا سوچئے، ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی تعلیم، اچھی نوکری، پیسہ، شہرت، عزت اور کامیابی، لیکن ایک سوال ہم اکثر خود سے نہیں پوچھتے، کیا میں ایک اچھا انسان بننے کی بھی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ کامیاب ہونا اور اچھا انسان ہونا دونوں ایک جیسی باتیں نہیں ہیں. ایک انسان بہت کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھا بھی ہو، اور ایک شخص شاید بہت زیادہ دولت مند نہ ہو لیکن اس کا نام بھی مشہور نہ ہو، لیکن اس کے رویے، اس کی باتوں اور دوسروں کے ساتھ اس کے برتاؤ کی وجہ سے لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی بڑے عہدے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی اچھا انسان بننے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اچھے لہجے میں بات کر لیں، کسی پریشان شخص کی بات سن لیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی کی غلطی پر فوراً اسے ذلیل نہ کریں، اور کبھی کبھی کسی کو معاف کر دیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھائی بڑے بڑے کاموں کا نام ہے، لیکن حقیقت میں اچھائی چھوٹی چھوٹی عادتوں میں چھپی ہوتی ہے. مثلاً آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، ویٹر سے غلطی ہو گئی، آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ سب کے سامنے اسے ڈانٹ سکتے ہیں، یا یہ سوچ سکتے ہیں کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اسے آرام سے سمجھا دیتے ہیں. دونوں صورت میں کھانا وہی ہے، بل وہی ہے، اور ویٹر کی غلطی بھی وہی ہے. فرق صرف آپ کے رویے کا ہے، اور یہی رویہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں. اچھا انسان وہ نہیں جو صرف اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اصل امتحان تو وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والا آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، آپ کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، وہ آپ سے کمزور ہے، وہ آپ کا ماتحت ہے، یا شاید آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے. آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہی آپ کے کردار کی اصل تصویر ہے. ہم اکثر لوگوں کو ان کے لباس، عہدے، دولت یا حیثیت سے پہچانتے ہیں، لیکن انسان کی اصل پہچان اس کا رویہ ہے. آپ کسی سے کتنی نرمی سے بات کرتے ہیں، آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کسی کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں یا دل میں جلتے ہیں، آپ کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں یا راستہ بدل دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے کردار کو بناتی ہیں. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر کسی کو خوش کرتے رہیں. اچھا ہونا اور ہر بات مان لینا الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اچھے انسان ہوتے ہوئے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کسی غلط بات کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپ اپنی حدود مقرر کر سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے

Also Chiyam is Viku, Uddasabana Udaki, Madhav Shaira, Parvin Shakir, Ikar Hadise Me, Jambeh Hogi. Parvin Shakir ki Agahani Mat Par, Hira Pak ke Shora Wadip Me, Izhari Afsos Kiya, Unke Intikhal ki Qabr Jab Ahmed Nadir Khan Se Tak Pahunchi, To Unhone Kaha, Ki Meri Sabse Pyari Beti, Aaj Mujhe Chhod Kar Chali Gayi. Parvin Shakir, Kul 5 Shiri Najme, Manzariyam Par Aa Chuki Hain. سب سے پہلا نجمہ خوشبو، دوسرا نجمہ صدی برق، تیسرا نجمہ خود کلامی، چوتھا مجمعہ انکار اور پانچواں اور آخری مجموعہ کفے آئینہ، جو ان کی وفات کے بعد 1995 عیسوی میں شائع ہوا. اس کے باوصف پروین شاکر کی ایک شعری کاوش بھی منظر عام پر آئی جس کا نام آئینے کے اس پار ہے. اس کے علاوہ 2000 میں ان کی کلیات ماہ تمام کے نام سے بھی شائع ہوا. پروین شاکر کی شعری فکر میں فن اور اس کی نزاکتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے. ان کی شاعری خواہ وہ نظم ہو یا غزل، اس میں وحدت تاثر پایا جاتا ہے. اپنے خیالات کی ترسیل کے لیے پروین شاکر کو موضوع الفاظ اور مؤثر بیانی سے آسانی سے میسر آ جاتی ہے، اور یہی بات ان کے زبان و بیان کی دلیل ہے جو خاری کو براہ راست متاثر کرتی ہے. پروین شاکر کی غزل کا جو اسلوب ہے وہ غنائیہ ہے، اور کیفیات و استعارات، اشارے و کنائے کا برمحل استعمال ان کی غزلیہ شاعری کے اثر کو مزید جلا بخشتا ہے. جہاں تک موضوعات کے تنوع کا سوال ہے، پروین شاکر نے اپنے اس مجموعی کلام میں جن جن موضوعات کا احاطہ کیا ہے، انہیں معاملات عشق، انتظار، وصل و مزاج، تجدید وفا، خود اپنی ذات، تیری ذات اور گھر آنگن وغیرہ قابل ذکر ہیں. معاملات عشق کے معاملے میں پروین نے عشق کی مختلف کیفیات کو پیکر میں ڈھال کر پیش کیا ہے، جیسے ابتدائی عشق، اظہار محبت، شکوہ و شکایت اور ایک دوسرے سے خفگی و ناراضگی، وصل و فراق کی کیفیتیں وغیرہ چند اہم ہیں. پروین شاکر کا جو مجموعہ ہے صدی برق، اس کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدی برق کی غزلوں میں پروین شاکر کا شعری تخیل زندگی کے تجربات و حوادث کے باعث ایک باشعور فنکار پختہ شعور بن کر دنیا ادب کو زندگی کی نئی جہت سے واقف کراتا ہے. پروین نے اس شعری مجموعے میں علامت نگاری سے خوب کام لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس مجموعے کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے جن جن علامتوں یا لفظیات کا استعمال کیا ہے وہ تہذیبی پس منظر سے ایک گہرا ربط لیے ہوئے ہے. صدی برق کے موضوعات میں محبوب کا گھر، تجدید وفا، شہر بے چراغ، شہر منافق کی امیری وغیرہ وغیرہ خاصی اہمیت کے حامل ہیں. مثال کے طور پر چند ایک مثالیں دیکھیے یہاں پر. کچھ تو تیرے موسم مجھے راز کم آئے، کچھ تو تیرے موسم مجھے راز کم آئے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی. گواہ کیسے ٹوٹتی معاملہ خدا کا تھا، گواہ کیسے ٹوٹتی معاملہ خدا کا تھا، میرا اور اس کا رابطہ تو ہاں تیرا وادی کا تھا. یعنی پروین شاکر کی شاعری میں ماحول کو خون کے حالات پر بھی گہرا طرز ہمیں یہاں ملتا ہے کہ پروین نے تہذیبی کیفیت ادا کرنے میں بھی کسی بھی قسم کی آر محسوس نہیں کی. دراصل یہ تبھی ممکن ہے جب شاعری کو تشبیہات اور استعارات کے تحت ان صاحب اقتدار شخصیتوں کو اپنے قلم کا نشانہ بنانا اور تہداریت اس میں پائی جاتی ہے کہ خاری اس سے الجھتا نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ جاتا ہے. مجموعہ خود کلامی کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں شاعرہ نے اپنی خود کی ذات سے متعلق شاعری کی. جی ہاں، اس مجموعہ کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں پروین شاکر نے جو شعری تخلیقات پیش کی ہے، یعنی بالخصوص غزلیہ شاعری کے ضمن میں پروین شاکر نے خارجی مسائل کے باوصف داخلی مسائل کو پیش کیا. اپنے مجموعہ کلام انکار میں پروین شاکر ایک ایسی درمیانی حالت میں نظر آئی جہاں محبت اور ترک محبت کی ایک مسلسل کشمکش پائی جاتی ہے. پروین کی اس مجموعہ کلام میں طرز اور طریقے کی کیفیات نظر آتی ہے. اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہاں بھی عشقیہ معاملات میں یاسیت اور مایوسی نظر آتی ہے، لیکن پروین امید کا دامن تھامے ہوئے دکھائی دیتی ہے. پروین شاکر نے اپنے مجموعہ کلام کفے آئینہ میں نظر

یہاں پر زیادہ توجہ دی. یعنی وزنوں کے برخلاف اس میں کم و بیش 20 یا 24 غزلیں ہمیں نظر آتی ہے. اور قافیہ کے مطالعے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروین جو شعری جو فکری زاویے پر اپنی شاعری کو برتا ہے وہ پیراہن غم، دل و مٹی کی فریاد، پیاسی طرز اور خود پروین کی ذات پر مبنی شاعری ملتی ہے. مجموعہ اعتبار سے یہ کہنا دے جانا ہوگا کہ اس مجموعہ کلام میں ماضی کی یادیں، لمحاتی کیفیات کا انعکاس اور تصوراتی حساسیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کافی عمل میں علامتوں کا استعمال کافی شدت کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ نما کی علامت کا استعمال بارہا کیا گیا ہے. اور اس مجموعہ کلام میں دو غزلیں ایسی آتی ہیں جو ایک ہی علامت کو لے کر یا بطور ردیب استعمال کر کے تخلیق کی گئی ہے. یہ مجموعہ دراصل پروین شاکر کا آخری شعری مجموعہ ہے جو ان کی المناک موت کے بعد بیازوں کی شکل میں ہمیں دستیاب ہوا ہے. اس مجموعہ کلام میں پروین کی مختصر نا تمام غزلیں اور متفرق اشعار بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کسی فکر و خیال کے تحت تخلیق کو پا گئے. پروین شاکر اپنے عہد کی باکمال اور نمائندہ شاعروں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے. انہوں نے غزل اور نظم دونوں میں تباہ آزمائی کی ہے مگر اپنی طبیعت اور مزاح کے مطابق وہ نظم میں منفرد نظر آتی ہے. ان کی شاعری کا خاص وقت دراصل ان کا تیکھا اور تنزیہ انداز ہے. سلگتے ہوئے موضوعات کو خوبصورت شعری پیرائیے میں تازہ انداز میں پیش کیا ہے. مثال کے طور پر، میں اتنے سانپوں کو رستے میں دیکھ آئی تھی میں اتنے سانپوں کو رستے میں دیکھ آئی تھی کہ تیرے شہر میں پہنچی تو کوئی ڈر ہی نہ تھا. پروین کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری دراصل دو حصوں میں منقسم ہے. ایک تو یہ کہ جس میں عشق و محبت کا جذبہ اور بے قراری نمایاں ہے، اور دوسرے حصے میں موت، زندگی، فرار، ہجر و وصال کی کیفیات اور نفرت کے ساتھ تنہائی کا احساس نمایاں ہے. یہ شعر دیکھیے کہ جبوں کو دل کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، جبوں کو دل کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. پروین شاکر کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے منفرد طرز ادا کا استعمال کرتے ہوئے اردو شاعری میں ایک خاص مقام حاصل کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بڑی خوبی اور سچائی کے ساتھ پیش کیا. یہی نہ بلکہ پیشکش کا جو طریقہ رہا ہے وہ بہت ہی دلکش اور منفرد تھا. مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ میں سچ کہوں گی اگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی اگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور نہ جواب کر دے گا. جانتی ہوں کہ بچھڑنا تیری مجبوری ہے، پہلی جا میرے مجھ کو سزا آہستہ. یعنی پروین شاکر کی شاعری میں سادگی و سلاست کی عمدہ مثالیں ہمیں نظر آتی ہے. فطری طور پر پروین شاکر ایک مثال جذبات کی شاعرہ ہے. ان کی نظر میں عورت ایک مکمل حیثیت کی مالک ہے. جب عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے تو پھر عورت کی سوچوں کو اجاگر کرنے میں کسی قسم کی ضرورت محسوس نہیں کی جا سکتی. جب عورت اور مرد کو یکساں سمجھا گیا ہے تو پھر عورت کے محسوسات کو ظاہر کرنا یہ کون سا جرم ہے؟ یعنی پروین کا یہ جو جرات مندانہ اقدام تھا دراصل ان کے باغی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. پروین کی آز صدیوں سے معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی جبر و تسلسل کا استحصال شکار ہوتی ہوئی عورتوں کی آواز تھی. پروین کی شاعری میں تخیل کے ساتھ ساتھ تاثر بھی بڑی شدت کے ساتھ نظر آتا ہے. نہ یہ بہت زیادہ قدیم ہے اور نہ جدید. ان کی شاعری میں عصری موضوعات کی بھرمار ہے تو عہد حاضر کی باز گشت بھی ہمیں نظر آتی ہے. پروین شاکر جب اپنی ذات اور خود بینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے، تجھے سناؤں کہ اپنی انا سے بات کروں، تجھے سناؤں کہ اپنی انا سے بات کروں، الجھ رہا ہے میرا فیصلوں کا ریشم پھر. بنیادی طور پر پروین شاکر کی جو شاعری ہے وہ تجربات پر مبنی ہے. ان کے یہاں گوناگون تجربات کے اظہار کا ایک منفرد انداز ہمیں نظر آتا ہے جو قاری کے دل کو لبھاتا ہے. ان کی شاعری عشق کے جذبات سے مغمور شاعری ہے اور انہوں نے بنیادی طور پر عشق کے جذبات و تجربات پر مبنی شاعری کی ہے جو اردو کی شاعری میں ایک نیا اور منفرد اضافہ ہے. اس کے علاوہ پروین شاکر نے سیاسی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے. اس طرح کہ ان کی شاعری میں جہاں طنز نظر آتا ہے، ارباب اقتدار کی جو ظالمانہ حرکات کے خلاف پروین شاکر نے احتجاجی شاعری کی ہے. علامہ عظیم ان کی غزلوں میں ماں کی ممتا اور ماں اور بچے کے درمیان جو امڑتا ہوا پیار ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. پروین شاکر کے یہاں تلمیحات و تشبیہات کا بہترین سنگم موجود ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں مشکیزہ، پانی، سو